0: Обио. Избрани изделки с днес попусти до 50%. Само до 31 августа.
1: Атакс Интернешнл. Усі на світі на ене місту. Давки, фінанси, рачуноводство, право ін IT. Атаксінт.com.
2: Зачни свій тиден у Лідлу. От понеділка. Свіже кунчє месо 5,99 €. Тунина Ріо Маре з Лідл Плюс 30% ціною. І нектарине 1 кілограм само 1,69 €. Лідл. Сплача се.
3: Кофеин лачен, мало ми е мар. На тераси си закурим, од авто крке жар. Рез да ме е дости, окол паса, ампак в улици см главни даса.
4: Наградна игра. Освоите Вебер жарим предпасник Аутокрка.
5: Аутокрка. Варност на поти, ужитки об жару.

Дякую за спешл транспорт, трафік на рут, Копер, Любляна, Обрежжя. So from A1 to A2 highway is restricted. We wish you a safe drive. Заради зрідного привоза є увірен промет на релації Копер, Любляна, Обрежжя. Срічна пот!